0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi la 1 septembrie în sălile de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală. Ministrul a pus accent pe rolul oamenilor din sistemul educațional, subliniind că rezultatele unei școli nu depind doar de infrastructură și dotări, ci în primul rând de profesori, elevi și părinți. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ general din țară vor activa circa 33.000 de cadre didactice. Dintre acestea, peste 470 sunt tineri specialiști aflați la început de carieră, cu 9% mai mult decât în anul precedent, când au fost repartizați 429 de tineri profesori. Creșterea numărului de tineri specialiști este susținută de măsurile introduse pentru a face profesia didactică mai atractivă. La început de carieră, tinerii specialiști pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materiale didactice, sprijin pentru locuință și achitarea utilităților în mediul rural, concediu anual de până la 62 de zile și programe de mentorat. Potrivit autorităților, în noul an școlar sunt prevăzute și investiții în clase și laboratoare, echipamente și resurse moderne pentru elevi și profesori. Totodată, peste 18.000 de elevi vor beneficia de transport școlar pentru deplasarea acestora, urmând să fie utilizate peste 530 de unități de transport. Municipiul Chișinău are cei mai mulți alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor. La 1 septembrie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează peste 3,3 milioane de persoane cu drept de vot. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală CEC, dintre acestea, peste 2,7 milioane de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Cei mai mulți alegători sunt înregistrați în Municipiul Chișinău, peste 670.000 de persoane. Capitala este urmată de UTA Găgăuzia cu circa 130.000 de alegători și municipiul Bălți cu circa 100.000 de alegători. Printre raioanele cu cel mai mare număr de alegători se numără Cahul, Orhei, Hâncești, Ungheni și Ialoveni. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, peste 260.000 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării. Alte circa 280.000 de persoane sunt cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Memoria victimelor represiunilor totalitare este o responsabilitate comună a întregii Europe și nu aparține doar Republicii Moldova și României. Mesajul îi aparține președintelui României Nicușor Dan, transmis cu prilejul spectacolului document Dosarele Siberiei, prezentat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la Palatul Cotroceni, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române. Președintele României a apreciat rolul Teatrului Național Mihai Eminescu în recuperarea memoriei istorice și a remarcat impactul pe care Dosarele Siberiei l-a avut atât în Republica Moldova și România, cât și pe scenele europene. În mesajul său, șeful statului român a evidențiat semnificația Zilei Limbii Române, subliniind legătura dintre limbă, memorie și identitate. Potrivit lui Nicușor Dan, limba română a reprezentat pentru generațiile afectate de deportări și represiuni un mijloc de rezistență și păstrare a demnității. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30.

0: publicitate. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova prin cele 3 principale puncte de intrare în țară, portul internațional Liber Giurgiulești, punctele Vamale, Ungheni și Leușeni. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediu de benzină, calculate la nivelul depozitelor portului internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare. În același timp, tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină. Datele Ministerului Energiei relevă că numărul acestora a scăzut la 21. Stațiile vizate sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe. Republica Moldova a declarat pe 28 iulie curând stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile, care la finalul lunii august a fost prelungită pentru alte 30 de zile. Din 1 septembrie sunt aplicate taxe și accize pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană. Măsura este prevăzută într-o hotărâre aprobată recent de guvern. Astfel, în prima etapă, care începe astăzi, noul regim va viza, între altele, băuturile alcoolice, produsele din tutun și cu nicotină, parfumurile, articolele pirotehnice, blănurile, bijuteriile și pietrele prețioase, precum și anumite mijloace de transport. Pentru alte categorii, inclusiv unele materii prime și produse petroliere, prevederile se vor aplica de la 1 ianuarie 2027, iar pentru gazele naturale, energia electrică, aparatele telefonice și computere de la 1 aprilie 2027. Potrivit autorităților, măsura urmărește aplicarea uniformă a legislației fiscale și vamale pe întreg teritoriul țării, asigurarea unor condiții concurențiale echitabile și integrarea treptată a agenților economici din regiune în sistemul fiscal și vamal național. Premierul Vasile Tovan a explicat anterior că obiectivul acestei măsuri este de a încadra agenții economici din stânga Nistrului în spațiul fiscal al țării. Oficialul a subliniat că prin această măsură justă banii colectați vor fi alocați tot pentru cetățenii care locuiesc în regiune, așa încât ei să aibă mai multă susținere, acces mai mare la servicii de sănătate, asistență socială, pensii. Autoritățile își propun ca până în 2030 regimul fiscal general să fie aplicat integral mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea Transnistria în condiții egale cu cele care se aplică agenților economici din toată țara. Agricultorii din Republica Moldova vor beneficia de peste 82 de milioane de lei în cadrul mai multor măsuri de subvenționare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA anunță că în luna august 2026 au fost autorizate spre plată cererii de acordare a subvențiilor pentru investiții, dezvoltarea satelor și compensarea pierderilor provocate de fenomenele meteo extreme. Potrivit MAIA, cea mai mare tranșă de 50 de milioane de lei este destinată compensării pierderilor provocate de seceta și arșița puternică din anul 2025. Banii urmează să ajungă la 333 de beneficiari. Totodată, peste 3 milioane de lei au fost alocate sub formă de plată în avans pentru tranșa întâi aferentă a două proiecte investiționale depuse în 2025 destinate modernizării exploatațiilor agricole. În total, autoritățile au aprobat în august plăți de peste 82 de milioane de lei direcționate atât către investițiile și modernizarea fermelor, cât și către sprijinirea agricultorilor afectați de condițiile climatice dificile. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamal de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furat.

la lume tă. În munșa stată zulica și el îmi ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpartare, el dă jim, dă eu